sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig

sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting inom mig vill vittna. Allt förgår.

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting, om